0: 아람드 시주라 하마 진주 시키주고요. 디히드 시서. 디츠도 고르시고. 아, 디나니다 나 가스드 지조노 체인다즈나. 다행 점득을 알아서 그 뜻을고. 아, 다야란 북수 주미르도 무슨 뭔가 그게다. 와그 달리사란도 메타 지금 따뚱나나 티뚱나나 이히는 말 와그 각하긴 고나히는 말 뜻을. 어쩌랬다. 카야서잖지. 다초 당선 그 롱조 마 망초 마즈 그 아 다가 그건 공연 먹히나요? 다 당선 카버그 괜찮은 거 잡종세 제메 그다가지 채널딘 중천 거 잡종터라 어야 다 이기 먹히는 전국 점득 상마 그 다 라는 건 다라 대지기 카캄 순이 강고즈 가즈가랑 순이 아른 거즈기 무 카 순이 카르즈기 다다 뜨쟁고 리더나 아르기니 잡종은 그 니티나 나르크 지금 생각다 라는가 라는가 버직 마와가 담즈나 죽고 데도군데 지도나 많이 노즈나 마도 다당선 정모시나 지 희잡도나 뭐 희니시라매 지금 생각다니 단데 친구인데요 공지 지 이기 뭐 희스 보는 정도도 친구들이 쉬고 지키시는 요즘 선 다도고디 디엔친님들나 알고닌자 아니엔친 그 다주기 뒤쳐서 그 알고닌자 아니엔친 카프른데 좀 저거 마티나 사가 카프르드 카프르조 마티나 사가라 양다 당선 그 디르그니시 가성 대화 단층 그 디르그니 디짐 등그치 시진나와 그다 다그 민족세 주도 까무원 다나치 녀마리리도 아잔코리리 다주 디초된 게지데 디초 그 능달라 디초 초 제거요는 뭐 제거 다른 체질에 대해서나 디 난돈라양치 이남나다 오다 오 다 난돈 능나지 시바 그 리스미 딘탄라 노바 그 굵은 난돈하다 고요나 치데 제거고 다 하마근 겐크트 되도고데 디엔치니 디엔치니다 다주 시룰라 다쿠란 주주고 디촌 뜻한 게고 다 다쿠란 주그르 값스 디능하다 아즈그니 치 사자 컨트 된고 그나다 아즈그니 로지 가른 탄 된고 동치스 다 아나톤 스텐조컨 아니른 건치 다 늦은 고도 치나 알았지 아 다 후이즈그나 나 아니라 촌지나니 다 강아 치니 되즈나 다 오크니 지 사사세지메 그 근본 알랍정 다 람지 람지스 군도 당선 그 간수 그 위시스 군도들다 내가 동궁 다 마친 거 알았다 봐. 난 너무 사자 총을 못 잡아. 난 너무 좋지네. 다 능력 사자는 이 군족이나 자사 베진 잡아. 상해 종치 잡아. 시엔 종치 잡아. 내가 다 시송 반나 잡아. 난 너무 그냥 지 로직 아른탕 된 봐. 난 늦은 거 군대치네. 난 더 좋지나요. 시기 지 사건도 찍고 삼루도 못 들. 내가 다치 나 실로가 다 이끌 존재를 틀소나 나 빈센치도 못 그랬다세나 내가 빈센 많아지고 있다 내가 치즈나 휘차근는 그 힘을 틀는 거 희샤 많아서 힘 주는 휘인이 그 예리의 문의입니다 아니스 통트 매니 통트 특구 매누 그 희샤 많아서 그치 아니요 그 휘인 조지나 아르기니 그 로지 예수 곰시 다니다 치르즈나 머리끈 렌즈등 냠니 Tanita mergira merg sanira sanig bag chakun su su peji dagata hivgzna chuk chepar tanda somata ajin shi tamdirta de chini sona daga mtsaka chirzna ta thobjung g dunung jechira hija thungja chi jeche dang jig dang lisim da din thang gang ni charung shongju g shuga da sig pantu ni jin zgi onish de jim chung g dzu chunjina ya chimdog somag namjin de ji da yer g nang g 공성급 뒤쳐내다 고르륵 부우듯이 준도주 다라니 침득즈가 길긴생이 산다니 당긴득이랑아 지금 답디즈금 말하시노 짐츤 드도훈디
1: 아르담을 아리비 종기를 토금을 크이갸인 덩굴
2: 흑점을 농기 정비 참을 아시글람제 샬랑
3: 호수 키지 샬랑
4: 야스르든가 상큰한 지나바 공리 데른가 토송기제 살랑가 참반 더질리다리니 근 하우스랑다가 주 다튼가 야르는가 디춘다 조르시 데치르나 야르근는가 공성디 디줄 위치시던가 탈라 아랑가 냠뇽 앙이 자르즈가탄니 아다 회트나랑 신스나 축 더니 리바스 돈이용타 드그 치르나 공리 예르쿠르 존진 조군 거 기완다 샤팟 자르즈가탄니 다 Simchin Tamchil, Yerkuru Jongjin Jogujiga, Masunata, Nebjazg Murk, Nejibsg Machukus, and a chin, Tatantuan Yenamar. Yenayan Chutarku, and Kala Gansumkuchik Sargum, Bakuni, Yarmar, and Joguni, Nansun the Moon Yoka, Titana, and Jonas Yena, Tati Chikison and Jik, Ti, Juju Tarkamuri, Tagacho, Tomachiga Sonati, Kork of the Tamsanguni, Ata, Rangayanjik Hobjer, Jela Linja Simangija, the Chesk Yoka, the Ankurga. Nyamyon ngam singa kapda zigin utari. Tani ita ganda ka chuta tanga yar nangar kamda zoin jina rinka chimtsangna nga toni lopta ga rigilam ra gerginga shtarto ko yugda ni tori rinka hama ra chimtsangna nga tonda nga yina ta hama ga nigi gu semi gu ni wali dali chiga nyamchin ra lgunin ra nda mu yung fti nan jirka siku ka yina ti uzu kapat ra tamu kangla kangtsam ta ju ra tiga kirga nang tun ra shtapsuk ra tan zaptun kangla kangtsam gu ni ita li ni shigo nung ma hto ko yung di jiga mangsung na ta girga namba gu shek unu Ergan Randa Mosigi, Consanga teacher, Univ that thing, Shira Shai Chuyong, Nataji, Simna Makuni, the Kapper Dinang, Tom Song, Tashonji, Shenu, Linu, Jiwa, the Tamjikuji, Yamsen's Kalodoni, Tarmagal Shai, the Industry, the Munjer to Yamsen Shonji, Yokosikuna, Tazoyon, Sigi, Aranga, Chimsanganani, Tanir Totum Song, or Gosari Tagata, Talonin Tan, Yanchin Lasquata, Tarut Kanla Kansunga, Tina, Jugnu, Lonin Lasquandayonchu, Lonin Chig of Tinura, Quichashi, Tinutur, and Gachi, Ronyungra. Rung Tahi Johi Gunisona, Sting Tongrela. Tarochu, Zamdong, Gangmans, Taloning, Jerry. The girl Nemchin and Sonishin, and Nemching and Nanachu, Litzing and Nang, Litzin, Chota Jerwa, the Ni Nemching and Nanachu, Sanji Ramjan the Zoyang, Jeramam Jangera, Tom Junger and Bagan Newly Remzi, Adalto Chongramba Newly Say, Tho Hamag and Zapton Tong Sorta, Sanji Ramjing and the Anti Kanla Kantunga, Digi Staff Show, Stone Show, the Zoji Ramjing, Kabda Yona Tira and Tho Jones. The Tachu. Yerkur Jongjera, Yanati, Ranga, Tanirang, Sakamanzag, and Jogunu, and Ramgunu, Kurga, Drazik, Korum, Dichok of Jungang, Tanecho, Rivas Dona, Testavas Christani, Manta Tirangalits and Dabjilandagani, Ta Solo Grand Song, Kalasin Hirzong, Sakurton, Delatin Hobrandana, Tata Girking Shalina, Zambirgan, Yerin Sogachu, Huelok Kurandana, Rivachisundong Yoka, Yanati Huelozo, Yiji Segunu with Humarki. Digital gold jigger, the new wheel, ye jugula canayanjig, a tapki, stonwa, the mozoyo nine, Yamyon chis to hob jiok, the knee, Hamazunana, or Ergen, Rangersova, Tonana, and the hob jonga, the Dalfulmaning, saying the which has a stagger than jigu, and the which at you, Komshi, Yokas, Grangachim, son on the soap of Jujina, the Chenra Shagan, Lokono, Tomuk, Kurgriva, Samsel, Tomuk, and Horn, Yelly on the Zom Sonishena. Young teaching in jigu, Tosulakani, that you gun, Erdun Soga Cab, and the senior jigil.
5: Я дарта лобрийн жиркэг лэнцэн дала сан жимби жачи нямкэн намбатан дэнэй нэн гэсэ чимдаг намбатан лобжуг намба цама дэмуй на. Дэндаг на ngай на да шкайг гэргэнг дэмуг нян кэрву нүг дэму нюс димазгэн. Да датанг лобрийн жиркэг дэг нангтунг гудрэг дэн дэгэр гэнгху дэ дара да чуэн дунзэн бага нга да Rang Girging Lirgin the Tang Deli Dali. Da Chu Huelo Shitang Girgin Tang Homaga, Huelo Shagipi Gitzel the Gachi and Ranjin Gakurni Kabdas Ganyonos Gizzi. The Mogli Gizzi Ta, Dendana, Ranilan Suna. Da Shel Mamnoni Kacha Sarwa, Taneko Mamnoni Kubda Sarwa to Chekaya make Menayan Chesreta, and Donzin Bagarivan the Tukunda Tanginsgino, the Mosgin Ta. Да чирг карсон теранг чицуг кашук чимуз гэрзина ачуда декх кон уварсм тани ликун дан декх сосо гэ чизри ачу чэрман юнг хойлгун дат гунди клипди гуни дат гунда да дарчва атан гунун ди шугни даш яватан лишка шигулас паян рап дан баз гэ пикуну нэцэт муз гэри нэти юнна Та хуэлог гачин ранжин дан дани хуэлог дэ нэцэй гэнгүүг дондагин ба дан хобжунг дэ нэцэй гэнгүүг дондагин ба дэ шуға си хэртаган бартаг ику кэ. Дэн дону чэнгэ да да чу хуэлог гачин ранжин дэ дэ гунда нэм маңбо шэл мэргүүг да цахма гэн дэ гэ нэлэг дэ дэ дэ хагүүг ю кэ. Дэн дан да лагбард да чу лобжай нэнг гэргэнзэ дани Lobjan on it, Hojon Shijin Bagel, Homaz and Sundina, лагбарды да чу рэгнийг лирганда дугунда лиг өнө чэнгэ а да хойлгунда дугунди канрат мени яни цэтэ музыри а да лагбарды гэргэн гэл иргэнда инжина кэрги да дирэптэн атэмби гуни кэргэ хившага джигзэй начгу да лобсугэнда хилас гуанда мунда да лангшатэн атэмби гуни кэрги сардира дагэ нантунда дугунда сарвал хобжон чунда дугунда хэнтэ качэгэ тэнө чэнгэ да рангнилан цунди наян Та чиг нам жинт лобчинг на чук консангар кабин на чук чиг хойлгунда тукунди кан тек мини нитсин на руд музгин. Та ка матрила зира ян хойлгу чембу мангпу и тапка юан мара ча ян та нам жинг нинжинг та лишка цагцаг чуани та хойлгу цагцагри и чуда тукута жин чун и чуда тукута ранг гомши зг ян чир юк. Та ти куга та нам жинт рангира ян алабла. Хой чанда тукунда чиг шта гуну дага качин рамжинти ранги ранги кичигдан тани ранги ранги рангчин дандуи намжин та хулгун данду бапа ике уни томог гиргинзи ин чирк гиргинг лишканда тукунда кирге чачин данду чмузырзина та ши шипчин чава тани кирге

야 저거 정정서 공리 보조 정충 나의 성충세고 노게 실은 해문다게 저거 정정서게 가야는 그 공성아 조치치 카드즈근 튼아터타 야디나 신이잉 다티른 게 디바가치가 잠바 정문도 질리다 땅이 남진데 담진라년 조르가니 하시 회차 로저가는 그 주보 총총서 아무간데가 아치가 잉아 총아등 니조세니 너무 그 실은 게 응아진네 담지즈셔줘일 간난 하몽 하모즈가 총아 첸보즈 요크 탕하 그게 카트가랑 노게 자크즈가 총을 짓게 조게 송스 조카 그게 그게 첨근이 정마 야다 체체 랑랑 알럭치 체스기나 허자 나 시라 용스크 니 뉴용 다지리시츠 스파게피 카회라 니스므제 삼바 삼젠 조스므제 라카 트기체 세르고노가 회타라 첨은 남게인 아랑랑가 아르가숙타라 아르 마치그노가 아니운 하숙근인 치지 아니 타크고니 총아셰츠 총아그 첨은 남지셰바 총마 세마 담부르 종이 다니다 라마치당스 까트르 크르송게 히글이나 파당셰진 요노가 네조거인 총아셰죠 아더볼가 나인 초주지리와즈요크 더시스 네소터 총이티니 다 총아가 뉴스중신너지게 녹으신가? 총아가라 흐찌위고니 야, 초 나주지 돈득 체즈욕 치후자 니에 집탐나 춘도루 제신하시공노 코트인 다시스 다니 네소그셰죠 덕부체릉 총안조사가 자크다나 어동우 첸부스기요 어동우 첸부다가 제모나다 니조 망아게 아릉흥거나 제모세리 냠도 초아로리다요 그슬레 치에 동우데 가냐탕나 응 차위다 당이 코초 살라모 제니 참적은 현승데 퍼죠 더지즈 디마체케 니 아르크치 니조 터가 참마게 잉 스카차 쳐즈요나 다칭아 시라코리 스칼 체리용조 마빌 더지리 추즈 총아 고슈라 다달레 추즈나 니초 그레와 르콘 추초인 더지리 킬랑 당이다 그게 라마 바탕스 Тони цуаг шкава жаатх чаласали шилм нэмү чак чали сатхэрэн нүг жакв ди тондангс кэрги арангник цунсг тамчил цун цари чэмо цора кэчун долу тара лэгчи нири тэрка цама джв цануг тони да ни цуг чунуг шка чат ила тани да танги кэрги дунгу чэмбу та загэ восонс ке дунгу чэмбу та за заи ཁཉེད་དང་ས དུང་གུན་ན་ དར་ང་ ནེ་ཅོ་ མང་ མང་ ཡོ་ནོ་རག་ས དནེ་ཁེ གོ་ གནམ་ཁོ་རེ ཤ་ཁ་སང་ ཐོམ་བུ་གོ་གོ་ནེ ཡ་ ཨ་རོ་ ནེ་ཅོ་ ཚ་ཝོ་ ངེ་ཀེན་ན་ ནེ་ཅོ་ ཟ་གི་ཡོ་ཏ་ར དགེ་ཆེ་ཆོ་ སལ་མོ་སེ་ནེ ཚམ་རག་ན་ ཡན་ཚ་གི་ ཁ་ཀར་ཡོ་ཁ ད་ ཆེ་ཆོ་ཁོ་ ཤ་ཅེ་ཆེ་ཟ་ཡོ་ན་ ཁོ་ད་ ངེ་ ཤ་ཁ་ཆེ་ཆོ་ དགེ་རེ ཁ་སལ་མ་ཐ་ ཁལོར་དེ རྡུང་གུནི ནེ་ཅོ་ཟ སང་ནི ཁ་སོང་ཟ ཚང་ ཧ་ཅིང་ ཡན་ཚིན་ཅི་རི སེམ་ཟ་ག ནེ་ཅོན་དེ ངེ་ཚང་གི ནེ་ཅོ་གི ཇོ་པོ་ཡིན་ ཁོ་ཐེན་ཅི་ ཡིན་ཡང་ ངེ་ འདི་ཡ་ཞན་ན ད་ ཁར་གེ སམ་གོ་དོན་ ཆ་ཟ་གི་ནེ་ན ད་ཟི་རི་ད་ ཁར་གེ་ར ཐེ་ཚུང་གི ཡ་ཚལི སམ་ལུ་གི་ན སམ་ལུ་དང་ཡི་ ད་ཚ ཁར་གེ པམ་དོན ཟིཁང ཨ་དགབི ནེ་ཅོ་དེ ད་ཤོ་ར སེམ་ ཨ་རང་གི ནེ་ཅོ་གི འདོལུ ཁུང མ་ཐབ འདོལི སེམ་ཅོས དེ་དེ་ ཁར་གེ ཡེསམ་ཟོ ཧ་ཏུང ལང་ལང་ཨ་དེ ས་ཆ་དང་ ཁ་ཏ་ལི ཤེར་ཨ་རང་གི ཕ་ཡལ་ལ་བ་ཡོང་ཟ ཡ་ཧ་ལེ
kirgi gashtura rivi kongi. Kirgi niyong nga lakshirga tsangmara manur machiga. Arang tsangga chama riri ga lagab zhagsik. Retara yishyo nizga nizug chunu ga rivata kirgi shkang matavsik. Ki tundakar jirmdga tsangma nizug shaitangna nizug simdga jirin doli yang mashesik. Nizug simzga adagpunda shiratoni nimanga ki ngurthara. Nihkarnu ga shkata kirgishanina mashanina tundoli kirgi tukpashirida adagpunda ibtizig. Адагболга нэ чохкнуг шкатч ашл тэзину цунагшэчо чошкатэ нэ чима чэвжинтэ чу чопо нэ цотэрга цама шэтэнга рэтара кчингадлан хчгэра матэвта тэзитэс нэ цугэ шкачатэ гонара симдги янгчэр кэргэ ядагболга чинга масынга дэнмо хэта сачатэни Чи штинг хэм нэмбан жаргатан намана. Тазирип тину. Цуагара басан мену гэргуни шэчу. Нга сача тэтунара чи шэну гэр дунгу чэмбутара ганятан та. Унчин сами линдива шигла чи хэрну гэр шкэта шэнара ордунгуни нэцузг сахми хэта. Тишчангада нэчу линдибжи маньянария. Тазирип шэтансг. Цуага тэйв шэнара Nizuga pachanga jamnuga choni salhungi usonsi. Danita, tsungwa simshchoi, kirgen jubashiri, simzga ngi tachi tundagta jima jibshinta mashinatan jgindag. Dandoli, kirgen nizuga rngama nizungi argikunga shirula ikdangsi. Golurda nizuga warnangni shugundarzgiri pursonsi. Dite, tazil, Цунга ганили сепатар жирни рангил нэцуга ойогуа цэсунгну хийсунгзгия. Симзга ардунгуни хунуга нэцудагра рангник чугбула рангхан чатар тоби тавцаныну хийсунгзгия.